0: Nytt på radio hos en time med helt ny musikk. Programleder Jan Petter Svennan.
1: Och därmed så var vi tillbaka igen. Musiknytt I god gammel inpackning efter att vi har kört en alternativ lösning genom sommaren, en så kallad musiknytt sommarspecial.

Det var musik från Victor Laxell och Molly Sandén. Tänk om nästsist låt ut i musiknytt. Denna uken här på Radio Os, Jan-Petter Svendal har varit programansvarig som han fortsätter att vara utöver hösten och in i vintern. Vi ska runda av med lokalmusik som lovet medlemmar från både Os och Fusa. Mighty Magnolias är ute med nya låt. Det är väl 5 år tror jag sedan sist vi slapp en egen låt, och då är de alltså aktuella med Release My Heart, och de ser att de har klart ett album och kanske ända någon låta. Mighty Magnolias, Release My Heart, runder av. Ha en fin dag vidare. Tack för att följa och tack för att du lyssnar.

Då fick du höra Back in My Life med Alice DJ. Och nu ska du få The Power med Snap.

Ingen fick se det. Se vad du trängte. Det tomme i blicket, det vonde och kalle du kände. Du var så rädd så. Rädd och så still.